0: ти е.
1: По прави си, ще не се ли ти размишля за кем Марат Палин?
0: Слънце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио 1.